äänes päike, kikimiki. Ilma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki.

huvilastund , linastund , nailonistund , musta ja krooni , sinist ja kollast , alasaba kirja , pääsusaba kirja , mesilase kirja , kimalase kirja , suvekirja , seene kirja , kukkerpalli kirja , kukkerpalli